0: Полети директно из Любляне, Барселона, Париз, Амстердам, Лондон, Мадрид, по-новам тоді Единбург.
1: Леталище Любляна, кір є світ близу.